enye awufo ne beyi awade aye na enye wo wo tane kokko bu ye mu biara na yende ye besura awade afine

Enuanom, jumedie bi a pese wudi bi a no. Fabra sa red race wo so ka bi. Se wo ani diem, arehuom, udi birthday. Ana sa wawo akoda nyame ase. Ana sa wo ton niema, bibi a pese o ye bi a no di bre, wo so ka bi. Wo bebo hu da wura ma, am wo ani age. Ni o pese o ye bi a no. Wo de ba wo be ya ma, wo telephone number ni 9600 8878. Missy telephone number ni subim 9600 8878. Usu kebi. Good one there. Thank you.

0: wa siebu nebe
1: ye ye ye
0: e bia se ni bibi bia la pam ade be ma ye wa se
1: oh
0: na de me kafu yesu kristo dini ma o fe de wa ko tu dia.

ama na siwu ye mi ni aba yem jini ndi oyo nyamia osi sani pasabre e ha wu nyina ye ne dia dia bena wu famu ne gwa de tumi ye e ha wu bena wu famu ne gwa de tumi ye ma wu